21 адам ярланган. Палестин ислам каршылык аракети Хамастын баянатчысы 6 айынын 9-жу күнү мындай деди. Палестиндик ар кайсы гуруктар яраштыргыч тарап менен Кайрада өткөрүлгөн бу нөөбөттүк сөзлөшүүдө уруш токтотуш келишимидеги көптөгөн кол туттуган маселелер тогрусунда кабыл кылышка болодуган лайыха хасыл кылынды. Уруш токтотуш келишиминин 2-жи баскычына оңушлук өтүш, өтөлмөслүк яраштыргыч тарап, кепил болгуч дөөлөт һәмде тынычлык комитетинин Исраилияны үнүмлүк чеклеп, улардын келишимге хилаплык кылыш кылмышын токтотушу һәм нөөбөттүк лайыха ва ортак тонушну кабыл кылышыга төрткү болуш болмаслыгы баглык. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Guterres 6 ayının 9-cu günü hüccet ilan kılıp munulanı bildirdi. Uttur Şarık vaziyetinin yeni bir kıtım keskinleşip ketkenlik edin kattık çüçüdüm. Barlık ucumlanı derhal toktatış. Livan, İran ve Gazze rayonu da uruş toktatış. Nöbetteki diplomatiye tırışçallıkıga buzgunçılık kılış ihtimali bolgan her kandak hareketin saklanış gerek. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden diktörleri Zümret Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cappar.